Allah ko hota aje div tahano hota na tahat nini ke eya bi aje betiki ke tani la to e Allah ko a hota bet ando na odne di hoste belash la ini lini ini nihito zwaso out e aton akon e hota do bet ko til jisho e bet tahane ko ko e ya ti de Lyme disease hat ningi hota e bet ando hat e tani ti bi Pih petiks was yahige, di benina, eya di hagushin, pih ta holongo okon, eya.